0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ona zbori, ovo je Daleka obala. Evo, na početku našeg druženja malo ćemo i do oglasa. Pizza Bolt Lounge Bar traži konobara ili konobaricu te dostavljača ili dostavljačicu pizza. Prijave osobno u Pizza Bolt Lounge Baru ili na broj 098-256-333 nazovi. Informiraj se još dodatno ako želiš, ako si zainteresiran ili zainteresirana. Idemo dalje uz Sema i Olivia Dean, Onako od Oka Giboni i Ho Hey.

Mija je s vama, nadam se da ste dobro, sunce se pokušava danas malo probiti i kroz oblake, ali eto, ostaće nam oblačno do kraja dana, 15 stupnjeva trenutno u Požegi. Ali dobro, jesen je i tako mora biti, ne zaboravite si uzeti nekakvu jaknicu da mi se ne smrznete. Slušamo se do 19, ostanite na RVA.